Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the urban rhyme.

0: Grooves by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: Tämänkertaisen Grooves by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upouutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
0: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:00.
0: Grooves by Veiteri. Grooves.

We got Lounge. Groove Lounge. Lounge soi Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin? No

Loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
6: beellytä.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalla.
11: Niin, <näin. laughs>
10: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD.

0: hoita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
3: Groove FM. Good morning, Grooves.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the groove.
0: Groove

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii kuitenkin vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Sopimuksen mahdollisesta sisällöstä on saatu ristiriitaisia tietoja. Lauantaina Trump sanoi, että sopimus olisi viimeistelyä vaille valmis. Eilen sunnuntaina hän kuitenkin kehotti neuvottelijoitaan olemaan kiirehtimättä sopimusta. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, sanoo Suomen palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, parvekepalon ei pitäisi päästä leviämään helposti ylöspäin, Timonen toteaa. Sähkön hinta voi nousta uuden lain takia, aurinkoenergiayritys sanoo. Suomeen rakennetaan nyt vauhdilla uusia aurinkovoimaloita. Uusi lakiesitys tiukentaa isojen aurinkovoimaloiden sääntelyä. Tämä voi hidastaa voimaloiden rakentamista ja nostaa kustannuksia, sanoo aurinkoenergiayritys Suomen aurinkovoiman toimitusjohtaja Jukka Kaarre Ilta-Sanomille. Lain on määrä tulla voimaan ensi vuonna.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Groove FM.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
14: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue jatkoi eilen voittokulkuaan ja kaatoi MM-turnauksessa Itävallan maaleen 5-2. Leijonien maaleista vastasivat Mikael Granlund, Saku Mäenalanen, Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen ja Patrik Puistola. Suomella on takana 6 alkulohkon ottelua, joista se on voittanut kaikki. Lohkovoitto ratkaistaan tiistaina Suomen ja Sveitsin välisessä ottelussa. Sveitsi-ottelussa Leijonilla voi olla edessään nurinkurinen tilanne, sillä ottelun häviäminen saattaisi tarkoittaa ennakkoon arvioituna heikompaa puolivälierävastusta. Suomen vastukseksi kohtalonotteluun voi tulla Tšekki, Slovakia, Ruotsi tai Norja. Jos lohkon loput 4 kärkiottelua voittavat ennakkosuosikit, saisi Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja puolivälierässä vastaansa Ruotsin ja häviäjä ennakolta heikomman Norjan. Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche menetti peräti 3 maalin johtonsa läntisen konferenssin finaaleissa. Konferenssifinaalisarjan 3. ottelu päättyi Vegas Golden Knightsin 5-3 kotivoittoon. Voiton myötä Vegas siirtyi ottelusarjassa jo 3-0 johtoon. Yllättäjäjoukkue on siis vain voiton päässä Stanley Cupin finaaleista ja voi katkaista sarjan kotonaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa. Coloradon Artturi Lehkonen jäi ottelussa ilman tehopisteitä. Formula 1:ssä Mercedeksen Kimi Antonelli voitti Kanadan GP:n myöhään eilisiltana. Toiseksi tuli Ferrarin Lewis Hamilton ja kolmanneksi Red Bullin Max Verstappen. Antonelli kasvatti MM-johtoaan täydellä 25 pisteellä, kun toisena sarjassa oleva toinen Mercedes-kuski George Russell joutui keskeyttämään. Voiton myötä Antonellista tuli ensimmäisen kuski, joka on ottanut uransa 4 ensimmäistä osakilpailuvoittoa putkeen. McLarenin kilpailu epäonnistui rengasvalinnan vuoksi. Cadillacin Valtteri Bottaksen rengasvalinta oli sekin epäonnistunut ja hän oli kisassa 16. Jalkapallon Englannin valioliigan päätöskierros pelattiin eilen. Arsenal oli varmistanut mestaruuden jo aiemmin, mutta viimeisen putoajan kohtalo varmistui vasta viimeisellä kierroksella. Viimeinen putoaja Englannin mestaruussarjaan on West Ham. Putoamisuhan alla ennen päätöskierrosta ollut Tottenham sen sijaan säilyy valioliigassa. Tämä varmistui, kun Tottenham voitti Evertonin kotonaan 1-0. Näin West Hamia ei auttanut sekään, että se voitti omassa pelissään Leedsin 3-0. Korkeammalla sarjataulukossa nousijajoukkue Sunderland päihitti Chelsean maaleen 2-1, nousi 10. sijalta 7. ja varmisti paikan Eurooppa-liigassa ensi kaudelle. Samalla Chelsea putosi pois europeleistä ja jäi 10. Eurooppa-liigassa paikkansa varmisti myös 6. sijoittunut Bournemouth. Brighton taas selvisi päätöskierroksen tappiosta huolimatta konferenssiliigaan.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: 200.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
8: Niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
10: Finago.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat antaa diplomatialle kaikki mahdollisuudet, jonka jälkeen se voi harkita diplomatialle vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous jatkuu vielä tänään Tampereella. Ilta-Sanomien tietojen mukaan SDP:n puoluehallituksen kokoonpanosta käydään nyt kulisseissa rajua valtapoliittista vääntöä. Kansanedustaja Krista Kiurua yritetään pelata pois SDP:n vallan ytimestä, ISN tiedot kertovat. Satakunnan piiri on esittänyt Kiurua yksimielisesti puoluehallituksen jäseneksi. Kansanedustaja Krista Kiurua, mutta toistaiseksi tälle ei ole löytynyt tukea puoluehallituskokoonpanoa neuvottelevasta vaalivaliokunnasta. ISL:lle kuitenkin kerrotaan, että neuvottelut puoluehallituspaikoista ovat yhä kesken.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10.

Heinix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman. Just six, Heinix.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaapu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Hei, ketä maanantaina?
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ay, onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
3: Good morning, Grooves. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
15: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
16: Bilteema.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ajankohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
1: Groove FM.
2: Good morning, Grooves. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvallat

0: ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tapauksista 101 on vahvistettuja tartuntoja. Levinneeseen Bundibugio-tyypin Ebola-virukseen ei ole rokotetta. WHO:n tietojen mukaan epidemiaan on kuollut 176 ihmistä. Ebola-epidemian leviäminen pandemiaksi ei kuitenkaan ole todennäköistä, arvioi Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti Ilta-Sanomille lauantaina. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Tunnerytmi.
2: Tunne. Groove FM.

0: Tämänkertaisen Grooves by Veitari-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upoutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
1: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
2: Ilta 7:ltä.
1: Grooves by Veitari.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkustajat.

0: hiekkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Tunne rytmi. Tunne

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
14: No morjes.
13: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
14: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
13: Millä?
15: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
16: Finago.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
16: Finago.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta?
7: Mm?
6: Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Chia.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Tunne rytmi. Tunne groove.
3: Groove

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Raakaöljyn hinta laski maanantaina alimmalle tasolle 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain maanantai-aamuna Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzin salmen avaamisesta. Noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sotaa. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous Tampereella jatkuu vielä tämän päivän ajan. Ilta-Sanomien tuoreiden tietojen mukaan kansanedustaja Krista Kiuru on kuin onkin pääsemässä SDP:n puoluehallitukseen, kun aiemmin tiedot kertoivat, että Kiurua yritettäisiin pelata pois puoluehallituksesta. Ilta-Sanomat seuraa tänään päättyvää puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Groove. Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.

0: Cetirizini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Moi! Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte!
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. lippu.fi/eput2026.
11: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
12: Feel the rhythm.
13: Feel the groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: B-lytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
18: Tunne rytmi. Tunne.
19: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzinsalmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Raakaöljyn hinta on laskenut tänään alimmalle tasolleen 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain aamulla Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzinsalmen avaamisesta. Ennen Yhdysvaltojen ja Iranin sotaa noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Päivän rennoin soundtrack. Daytime.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
15: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
17: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: Kyllä.
17: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
18: No.
17: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
2: Groove FM.

Tätä soittaa Groove FM. Feel the rhythm. Feel the groove. Feel the groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei. Okay. Tuun sinne.
13: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.
22: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja

0: ryhmän ruokakaupoista.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: This is Daytime Grooves.
2: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia,

0: asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Alkavaa viikkoa vietetään keskiarvoltaan tavanomaista viileämmässä säässä, mutta koulujen päättäjäisviikon loppua kohti lämpömittarin lukemat nousevat jälleen. Perjantaina suurimmassa osassa maassa pysytellään 10 ja 15 asteen välillä, mutta on mahdollista, että paikoin lämpötila nousee jo 15 asteen yläpuolelle. Lauantai vaikuttaa ennusteiden valossa melko aurinkoiselta. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat liikkuvat pilvisyydestä riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Sunnuntain sää noudattaa näillä näkymin pitkälti lauantain kaavaa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Groove FM.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu. Veden

0: Ville.
1: Ai joku laitti?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Groove FM.
2: Daytime Grooves.

the Lounge. Groove Lounge. Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the Lounge. Feel the Groove.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: soundtrack. Grooves by Veiteri.
1: Ilta Seiskalta. Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the rhythm. Feel the Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Viaplayn lupahakemusvirastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Hei, onks sul purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
18: Fresh. Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään Säätytalossa pyöreän pöydän keskustelua droniuhkatilanteista. Tilaisuuteen on kutsuttu laaja joukko viranomaisia ja päättäjiä. Ukrainan harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet päänvaivaa Suomessa niin kansalaisille, viranomaisille kuin päättäjille. Toissa perjantaina aamuyöllä koko Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesti harhautuvista drooneista ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Pelastusviranomaiset julkaisivat viime viikolla ohjeet droniuhan aikana toimimisesta. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Tarkkaa tapahtumakulkua selvitetään. Asunnossa oli tulipalon aikaan kaksi asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Iran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin pitävänsä mahdollisena, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Hän kuitenkin sanoi, ettei laskisi liikaa sen varaan.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Groove FM.

0: zombi. Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the urban rhyme.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
12: Tunne rytmi. Tunne

0: by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tämän kertaisen Groove by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upoutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
3: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago. Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
12: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
13: Feel the rhythm.
14: Feel

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.

0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Poliisia.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana 4. kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos STP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua SDP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä SDP:n käynnissä olevasta puoluekokouksesta osoitteessa is.fi. Irran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
2: Tunne rytmi. Tunne
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Tunne rytmi. Tunne.
16: Groove

0: rhythm. Feel the Groove FM.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Groove FM.

0: soundtrack. Grooves by Veiteri.
1: Ilta Seiskalta. Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the rhythm. Feel the Veiteri. Groove FM.

0: mittarit.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan.

0: jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.

0: tarpeettomin pankki.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Rentoa päivää Groovelta.

loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Ilta-Sanomien uutiset. 7:ssä eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos SDP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua SDP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana 4. kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the groove.

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Moi! Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomi Pop-festareilla.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Tunne rytmi.
4: Tunne groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Ai! Onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Beelytä? Siis mitä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Ai siinä kaikki?
11: Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos. Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
8: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
10: Finago.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi
10: Finago.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Rentoa päivää Groovelta. Afternoon Groove.

Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.

0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
2: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

0: Siltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: what's going.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Kun kesä koittaa, sitten

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
11: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
12: Alepa. Urbaani legenda. Tunne rytmi. Tunne groove.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Kun kesä koittaa, sitta.

0: Proffittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

Kohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Tämä on Afternoon.

Mikä on juuri nyt ajankohtaista? Ilta-Sanomien uutiset kertoo sen tasalta. Groove FM. I always wanted a girl.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin lounea.
3: Lounea.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen

0: kampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.
9: Tämä on

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista, lännessä voi myös ukkostaa. Feel the rhythm.

0: track. Groove FM.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
4: Autovex.
6: Viaplayn lupahakemusvirastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse, teen aina.
10: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, Grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Feel the rhythm. Feel the groove

0: IS-urheilu-uutiset.
1: MM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa tänään Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää. Leijonien kapteenin Aleksander Barkovin uusi rooli on herättänyt keskustelua. Eilisessä ottelussa Itävaltaa vastaan Barkov nähtiin uudella paikalla Leijonien ylivoimassa. Hänen roolinsa ykkösylivoimassa muuttui pelintekijästä yllättäen maskimieheksi. Aiemmin maskimiehen hommia hoiti ykkösylivoimassa Jesse Puljujärvi, joka siirtyi toiseen ylivoimaviisikkoon. Muun muassa asiantuntija Topi Nättinen pöyristyi Barkovin uudesta roolista ja totesi, että Barkovin uhraamisessa maalin eteen on suuria riskejä. Ruotsalaiskuski Felix Rosenqvist voitti eilen ajetun Indy 500 -kilpailun. Kisassa nähtiin dramaattinen loppu, kun Rosenqvist nousi voittoon aivan maaliviivan kynnyksellä ohitettuaan David Malukasin. Rosenqvist ylitti maaliviivan vain 0,03333 sekuntia ennen Malukasia. Voittomarginaali on Indy 500 -kilpailun historian niukin. Espanja lähettää jalkapallon miesten MM-kisoihin historiallisen joukkueen. Ensimmäistä kertaa maan MM-kisa historiassa joukkueeseen ei mahtunut yhtään pelaajaa Real Madridista. Enimmillään mukaan on valittu 7 Realin pelaajaa vuosina 1962 ja 1986. Barcelonasta tämän kesän MM-miehistöön mahtui 8 pelaajaa ja Englannin valioliigaseuroista 7 pelaajaa. Espanja pelaa MM-kisoissa samassa alkulohkossa Cap Verden, Saudi-Arabian ja Uruguayn kanssa. Se kohtaa avausottelussaan Cap Verden 15. kesäkuuta.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Feel the Veiteri.
1: Grooves by Veiteri tulossa ilta seitsemältä.
0: Groove FM. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä.
6: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
22: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
21: Lippu.fi/eput2026.
23: Afternoon Groove.

0: iltasi kaipaa rytmiä
1: ja sielu sykettä.
0: Kuuntele Grooves by Veiteri 7:ltä. Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutor Housen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhouse.fi.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Afternoon Grooves.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. Käräjäoikeus on tuominnut alaikäisiä suuressa huume- ja väkivaltarikosvyyhdissä pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan tapaus liittyy niin sanottuun crime as a service -rikollisuuteen, jossa alaikäisiä värvätään tekemään vakavia rikoksia. Yksi syytetyistä pojista tuomittiin myös Vantaan Korsan kerrostalopalosta. Poliisi takavarikoi poikien asunnosta Myllypurosta lähes 15 kiloa amfetamiinia, hasista, kokaiinia sekä rahaa. NM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Urheilukoosteessa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että ottelu käytäisiin tänään. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
2: Feel the rhythm.
1: Feel the groove.
2: Groove FM.
3: And you can dance. For inspiration.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Ready to groove. Grooves by Veiteri käynnistyy 7:ltä. Groove FM.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Eli

0: Energia.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
0: Me naiset!
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä aina.
8: Ei ole.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Groove FM. Groove FM.
13: Ladies and gentlemen, are you ready for this next joint? 'Cause we're about to shake it up.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Iltasi kaipaa rytmiä
1: ja sielu sykettä.
0: Kuuntele Grooves by Veiteri 7:ltä. Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti...

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
1: 02-02-30.
2: Soitan ehkä itsekin.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
15: Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältytti.

0: Groove FM.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ja sit lauletaan
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Suomen Penkki urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Hei, onks sul purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei oo muuten tylsä hänä.
15: Ei oo.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittista linjapuhetta. Lindtman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kalasataman tulipalatalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talan rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talan rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. MM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
1: Groove FM-uutiset tuottaa.

0: Yle.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
1: Grooves by Veiteri. Sydämestä jalkoihin. Groove FM.
2: Tervetuloa jälleen mukaan. Tällä kertaa Grooves by Veiteri sisältää 11 kappaletta puristettuna tunnin mittaisen pakettiin. Luvassa acid jazzia, trip hopia, niiden fuusiota ja psykeedellisillä mausteilla varustettua rytmikästä poljentoa. Toisin sanoen, eiköhän jokaiselle jälleen jotain mukavaa löydy. Iltamme käynnistelee Horatio Luna. Malakis on kappale nimeltään. Kyseessä on varsin tuore julkaisu

0: rennoin soundtrack.
1: Grooves by Veiteri.
0: Groove FM.
2: Palataan ajassa noin 11 vuotta taaksepäin. Nostetaan levylautaselle Saint-Germain, Ludovic Navarren, ehkä se tunnetuin alias. Tällä kertaa soimassa ei olekaan se kaikkein tunnetuin Rouge Rouge. Tämä kappale tuntee nimen Mariel.

0: Grooves by Veiteri.
1: Se rennompi soundtrack illalle.
0: Groove FM.
2: Jos nimi Frank Stratzer ei aiemmin sanonut mitään, niin ei hätää. Ei se sanonut minullekaan vielä muutama viikko sitten. Mutta onneksi nyt sanoo. Tämä Cloudburst, jota juuri kuuntelemme, on erinomainen kappale. Se haluan paketoida tämän iltaisen ensimmäisen settimme. Ja kun pääsemme tuonne toisen setin kimppuun, niin tuolloin luvassa on nippu aivan upouutta musiikkia.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
13: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
12: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: niin edullisia.
1: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Grooves by Veiteri. Groove FM.
9: 5 kappaleen verran jatkuu matkamme tässä Grooves by Veitari-ohjelman kakkosetissä. Kronstadt Schuetre saa luvan olla ensimmäisenä vuorossa. Stratosfären on kappale nimeltään. Asaf Spector saa luvan jatkaa näiden norjalaisten perään. Ja hänen biisinsä on nimeltään Revolve.

0: Massa Spector Revolve. Sama herra muuten mukana seuraavallakin kappaleella.
1: Illan rennoin soundtrack.
2: Grooves by Veiteri.
1: Groove FM.
0: Liidiartistina tässä My Love-biisissä on kuitenkin Kiss / Crooked Smile -niminen orkesteri, joka saadaan aikaiseksi, kun Massa Spectorin mukaan liittyy Julie Bear, jonka tehtävänä tässä kappaleessa on hoitaa ainakin mainio vokaali.

0: by Veiteri.
1: Groove FM. Kuulimme juuri Free Whenever -nimisen orkesterin Bank Robbery -biisin. Tämä taas on Bodalla, Leckerman.

0: Hetkisen kuluttua on aika siirtyä iltamme viimeiseen settiin, joka tällä kertaa täytetään Trip Hopin ja Acid Jazzin suloisella liitolla.
1: We now leave the air wishing all our viewers a good night and a better tomorrow.
2: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Groove FM.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Ai, onks Buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
16: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
15: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
18: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: asia.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
3: Rytmiä iltaan.
4: Grooves by Veiteri.
5: Groove FM.
6: Kolme kappaletta saa luvan päättää tämän kertaa sen Cruise by Veiteri-ohjelman. Ensimmäinen niistä tulee Portugalista. Sen esittää porukka nimeltään Massi. Ja biisikin on nimeltään Massi. Ja tämän trip-hopin ja acid jazzin ristisiitoksen pyhää kolminaisuutta saa luvan jatkaa Brian Corbett Off the Rails kappaleellaan. Ja paketin päättelee Thievery Corporation. Ehkä tämän genren yksi suurimmista. Tällä kertaa biisi on Samba Tranquil. Vahvasti vuosituhannen alkupuolen soundimaailmassa siis pyöritään. Ja siinäpä ne musiikaaliset eväät meidän viimeiselle reippaalle vartijalle.

0: kiittää teitä tästä illasta. Me tapaamme jälleen ensi kerralla. Ja tuota mukavaa jälleen kohtaamista odotellessa. Veiteri toivottaa kaikille kaikkea hyvää ja sanoo moi moi!
1: Ready to lounge around. Groove Lounge alkaa 8:00. Groove FM.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
11: No,
10: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
16: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
15: Autolla pois kuopasta.
16: Mm?
15: Eli nelivetoko.
16: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
15: Siinä kaikki.
16: Beelytä.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä aina.
6: Ei oo.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun uhkatilanteista, joita Suomeen harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet. Tilaisuuteen kutsuttiin laaja joukko viranomaisia sekä päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Orpo kehuu keskustelua erinomaiseksi. Hänen mukaansa viranomaisten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta ja koordinoi sekä vastaa kokonaisuudesta. Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin poliittista linjapuhetta. Lindman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kruunustaan luopunut Tanskan kuningatar Margareta II on joutunut sairaalaan. Syynä on lonkan alueelta löydetty suuri verihyytymä. Sairaalahoito on kuningattaren toinen 2 viikon sisällä. Aiemmin toukokuussa hänelle tehtiin sydämen sepelvaltimon pallolaajennus. Kuningattaren odotetaan olevan sairaalahoidossa useita päiviä. Hän pärjää olosuhteisiin nähden hyvin, Tanskan hovin tiedotteessa kerrotaan.
4: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista, lännessä voi myös ukkostaa.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove Lounge.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
12: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
13: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Autolla pois kuopasta.
13: Mm?
12: Eli nelivetoko.
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Vellytä.
14: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Aloita huoleton autoilu. Vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä.
14: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
18: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
19: Time to lounge around. Groove Lounge.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Ready to lounge around. Groove Lounge.

0: plussiksi. Heinix.
1: Heinix. 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
0: Jussiks. Heinix.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-ly. Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä aina.
14: Ei oo.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän. Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
10: Groove

0: Siltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
3: Alepa. Urbaani legenda.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
1: Groove FM.

0: Iltaveitari. Grooves by Veitari. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veitari. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun uhkatilanteista, joita Suomeen harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet. Tilaisuuteen kutsuttiin laaja joukko viranomaisia sekä päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Orpo kehuu keskustelua erinomaiseksi. Hänen mukaansa viranomaisten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta ja koordinoi sekä vastaa kokonaisuudesta. Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin poliittista linjapuhetta. Lindman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Huhtikuussa voimaan astunut digitaalisen viranomaispostin ensisijaisuus on poikinut 25 kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Muutos siirtää viranomaisviestinnän sähköiseksi useimpien suomalaisten kohdalla. Oikeusasiamiehen kanslia kertoo, että valtaosa kanteluista on ratkaistu toimivaltaan kuulumattomina. Muutoksen ulkopuolelle jäivät kansalaiset, jotka eivät käytä lainkaan julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.
1: Feel the Groove FM.

0: Grooves by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: Tämän kertaisen Grooves by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upoutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
0: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
1: You're listening to Sunset Sounds.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leikin kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: This is Sunset Sounds.
0: Groove FM.

0: Kiss.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
0: Hyvää

0: by Veiteri.
1: Ilta-Seiskalta. Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the rhythm. Feel the Veiteri. Groove FM.

Retkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Huomutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Hyvää yötä.
0: Groove FM.

0: what's going on there?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Robin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.